0: bita ka baka ki wani
1: wi guya
0: abe nwa gan ne duari
1: mo guya
0: mbe jani boni
1: wi guya
0: tera ko dura
1: mama ya
0: ajuno bi o yen poro
1: wi guya
0: anwo jan chai yen poro.